nosina yera tomu la ba ife yake yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo nosie yera ma de behengun tomu bewu sa da bokia yeso na engalika